تک کی سفر کو طے کیا۔ دیاوان فلم سے ان کی ایکٹنگ کا جادو بکھرنے لگا۔ بعد میں آئی فلم 1988 میں تیزاب۔ اس فلم کے بعد وہ راتوں رات سٹار بن گئی اور انہوں نے اپنی کریئر میں کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوستو، سال 1990 میں انہوں نے عامر خان سٹارر فلم دل کی ہے۔ ہر فلم کی طرح ان کی یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ان کے کریئر کو سب سے بڑی سفلتا تب ملی جب انہوں نے راجشری پروڈکشن کی فلم ہم آپ کے ہے کون کی۔ یہ ہندی سینما کی پہلی فلم تھی جس نے ورلڈ وائڈ سب سے زیادہ کمائی کی تھی۔ اس فلم کا یہ ریکارڈ گنیز بک میں بھی درج ہے۔ اس فلم میں ان کے کردار کے لیے درشکوں سے بہت اچھی اور سکاراتمک پرتکریا ملی۔ اس فلم میں مادھوری کے علاوہ سلمان خان، موہنی بہل، رینوکا شہانے، انوپم کیر، آلوک ناتھ بھی نظر آئے تھے۔ اس فلم کی کمائی کا ریکارڈ 7 سالوں تک کوئی بھی فلم نہیں توڑ پائی۔ بعد میں سال 2002 میں سنی دیول سٹارر فلم گدر ایک پریم کتھا نے اس فلم کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس فلم کے بعد تو مادھوری دکشت ہندی سینما کی سب سے سفل ابھینیتریوں میں شمار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی اور فلموں میں اپنی بہترین پردرشن سے درشکوں کو منورنجت کرتی رہی۔ اس کے بعد تو انہوں نے باکس آفس پر کئی سفلتاؤں کے پیمانے بنائے۔ شادی کے بعد مادھوری نے فلموں سے لمبی دوری بنا کر ودیش میں جا کر بس گئی۔ سال 2006 میں واپس آ کر انہوں نے فلم آجا نچلے سے ہندی سینما میں اپنی واپسی کی۔ حالانکہ اس فلم نے باکس آفس پر کچھ اچھا بزنس تو نہیں کیا، لیکن مادھوری کے ابھینے کو درشکوں نے خوب سراہا۔ اس کے بعد ڈیڑھ عشقیہ اور گلاب گینگ جیسی فلموں میں کام